0: ye ma no eto atwa e wo Sarah ho enti Sarah sire ni muka se se menye wi abrewabo na mi wura nso agba kokora yi
1: na menye ani gie
0: na urade bi sa Abraham se adenti na Sarah sire se ampani ampa menyini mewo ba
1: bibi ye urade ye na
0: bra ma she no mesa ba o nchi afi dasa se no na Sarah nya oba na Sarah san se
2: men sire
0: if you say no suru na o se de bi wasre na mema no sori firi ho dane we ni kire Sodom na Abraham kujia won kwan na urade kan se memfa de me beye min si Abraham na if you say ampa Abraham beye oman a eso a eden na ne mu no obeshira wiase aman nyina na me hunu me ni se onhye ne ma ne ne fiefo obi na kire se wodi urade kwan so nyetene ne ne atentene ne ade na urade amade waka no Abraham hono aba no so na urade kan se Sodom ne Gomora so ntiemu so na won ne bone yidududu nti mi sane makohwe se waye se de ntiemu a eduru me nche ne tie no a na se nti saa me hono na meema no dane won ni firi ho ko Sodom na Abraham de na odaso jina urade animu a na Abraham twe ben bisa se wo be pra otrene ni obonefo abomu aguana se bi asese atrenefo aduonum okronum a enka be pra won agu a atrenefo aduonum a ewo mu no nti wo mfa kro no ho nche wan na ye mpare wo se wo be di sase mi se wo be kum otrene ni odibon ye ni afra na otrene ni aye so odibon ye ni ye mpare wo di obu asase nyina ten no emmu atentene ne ana na urade kan se se me hunu atenefo aduonum Sodom kuro mu a won timidi kuro ni nyina ho beche won na Abraham bua se hwe me ye mfuturo ne nso de na enso me simi busa me ni urade bekasa se bi atenefo aduonum no so te enum a enke enum nti ubese kuro ni nyina na o se me hunu aduane enum ho a min sai ho na Abraham toa so kasa kire urade bio se e bia wo behuna duana ye ho na urade bua se e duana ni ntimi nye e no ka se me urade bomfu na ma men kasa e bia wo behuna duasa ho no se se me huna duasa ho a min ye na o ka se hwe me simi bo se me ni urade be kasa e bia wo behuna duana ho no se edio nini ntimi nse ho mo ka se me urade bomfu na me nkasa ba kopei e bia obehuno edu ho no se edu nini ntimi nse ho na urade ni Abraham kasa wiye no okoye